ngabe zikunjina longai ngabe kwakupumukira kwansete kunendene ngokumana moto mama ile tsetsetse ona nyate ona nyate ona gondo ona gondo.